consilium meo est scumbibulis, et insecta decie voluntas mea est. Equimen ame quesi eridir in taberna, quos vespera nudos egredietor. Et sic denudatus, veste,

taberna quando somos don curamos questi tumus senta tutto properamus ubi sempre insulamus qui accanto in taberna ubi numus et in semna hoc est opus superatus sic et nocur audicatus ubi.